abujina po ani aseda ayodia mi chana na gache hine mafo otunfo cha mi panyi na na ho yede na na osedi tutu be bigo otunfo koso akomu.